Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Библиотека Слово представя. Добри съвети към готвещите се за свето причастие от светител Теофан Затворник. Книгата е издадена от православно издателство Свети апостол и евангелист Лука, София, 2006 година. Аудиокнигата е записана за издателството през 2007 година.

Светопричащение. Оплаканите, изповядани и опростени грехове вече не са в нас, нито против нас. Те са като клончето, отрязани от дърво. Когато обичахме греховете, те бяха върху дървото на нашия живот, като живи клони и се хранеха от него. А когато се отвърнахме и започнахме да се гносим от тях, когато се разкаяхме и ги изповядахме, ние ги отсякохме от себе си. С опрощаването на греховете те отпаднаха от нас. Сега те са сухи клони и Господ идва, за да изгори в нас тези тръни на прегрешенията. И тъй. Най-главната наша грижа трябва да бъде да осъзнаем своите грехове, да ги оплачем, да се изповядаме и да вземем твърдо решение да се откажем от тях. Ако вече сте направили това или ще го направите днес, благодарете на Господа. Чрез опрощаване на греховете при изповедта Той сам си приготви в нас достойно жилище, очистено и пометено. Към това главно действие остава да прибавим още едно – да запазим нашето внимание неразсеяно и сърцето спокойно. И тъй, пазете се от разсеяване и от смущаващи грижи. Мисълта ви трябва да бъде отправена към Бога, когато ще приемем. Ако през цялата седмица вие сте избягвали обичайните дела, толкова повече трябва да ги оставите сега, да се отдалечите от всичко, да се вглъбите в себе си и да пребъдвате там само с мисълта за Господа, който ще дойде при вас. Затова спрете всяко странично движение на мислите и съзерцавайки в ума си единствено Господа, молете му се с кратки молитви, като казвате: Господи, не ме отхвърли от Твоето лице, не се погнусявай от мене, който толкова съм Те оскърбявал. Не ме прогонвай от Твоята трапеза като нечист. Посети ме по Твоята милост, макар и недостоен. Съживи ме по Твоето слово. Ела при мен погиващия и ме спаси. Или просто повтаряйте: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй ме. Или дори без думи покланяйте се доземи в сърцето си на Господа, очаквайки милост. С това бихме могли да ограничим целия ни сегашен подготвителен труд. Но ако мисълта не е силна да се съсредоточи само върху това, нека я подпомогнем чрез размишление за светото причастие и, за да не скита много, да я свържем с думите на Господа и на светите апостоли за това таинство. Нека тя вниква в това, което е казал Господ, нека се поучава от това, което са казали светите апостоли. Аз съм живият хляб, слязал от небето, казва Господ. Който яде този хляб, ще живее вовеки. А хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света. Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Сина човечески и не пиете кръвта му, не ще имате в себе си живот. Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен, и аз ще го възкреся в последния ден. Защото плътта ми наистина е храна, и кръвта ми е наистина питие.

Къде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в мене и аз в него. Нека да размишляваме върху това и да се поучаваме. Или да вземем думите, казани от Господа на тайната вечеря. Вземете, яжте, това е моето тяло. Пийте от нея всички, защото това е моята кръв. Или това, което учи апостолът, който яде тоя хляб или пие чашата Господня недостойно, виновен ще бъде спрямо тялото и кръвта Господня. Нека дадем на нашия ум някои от тези изречения. Нека той разсъждава, да се назидава от него и да се настройва за съкрушена молитва. А когато молитвата дойде, да паднем мислено или и телом пред Господа и да не изоставяме молитвата, докато я имаме. Когато пък тя се отиде от нас или отслабне, да я съгреем с размисли и пак да се молим. И така, в богомислие и молитва да прекараме остатъка от деня преди свето причастие, особено вечерта преди съня. А на сутринта, щом отворим очи, нека побързаме да съживим в съзнанието си мисълта за величието на настъпващия ден, преблагословен измежду всички дни на живота ни, като си казваме: този ден е сътворил Господ, да се възрадваме и развеселим в него. Днес е Пасха за душата ми. И пак, да не се суетим и да не се разсеваме с много странични неща. Да побързаме отново да съберем мислите си и да насочим вниманието си към едничкото, което е потребно. Към онова, което ще се извърши за нас и с нас. В този дух да се приготвим да отидем в Божия храм на света литургия. Бързайки натам, нека си казваме: ето, женихът иде, елате да го посрещнем. Пазете се! Врагът по всякакъв начин ще се опитва да угаси светилника, запален в душата ви, навявайки в нея недобро настроение, или разсеяване на мислите, или грижа за нещо, или неудоволствие от нещо или от някого и така нататък. Всяко едно от тези движения смущава душата и я разстройва. Запазете вниманието си неразсеяно и непрестанно насочвайте ума и сърцето си към Господа. Така ще избегнете тази препънка. По такъв начин, пазейки своето добро устроение, вие ще влезете в Божия храм. Тук чувствайте себе си като в Сионската горница между апостолите, които причастявал сам Господ Иисус Христос. Внимавайте повече от всякога в онова, което се чете и пее. Насочвайте всичко към мисълта, че именно за вас Господ приготви спасителната вечеря, и разпалвайте в себе си съответните чувства и разположения, принасяйки ги като жертва на Всевиждащия Бог. Преминавайки от едно от тези чувства към друго, от вяра в действителното присъствие на Господа в светите тайни към смирено принизяване на себе си и страх Божий, от страх към дразновено желание да приемете в себе си Господа, от желание към надежда, от надежда към съкрушение, вие ще съставите в себе си на Господнята трапеза песен, която ще услади Господа и ще привлече вниманието на небожителите. Такова благодатно устроение и небесно осенение пристъпете накрая към Господнята чаша, която, щом видите, сторете поклон на идващия към вас Господ, зовейки със светия апостол Тома: Господ мой и Бог мой. Пригответе се така да посрещнете Господа, и Той ще влезе във вас несъмнено и ще вечеря с вас в сърцето ви. Тогава не ще има нужда да ви учи някой, защото едничкият учител на всички ще бъде във вас. Внимателно слушайте сухото на сърцето си и записвайте на хартията на ума си неговите слова. Той на всичко ще ви научи. Постарайте се само да го задържите в себе си с цялото си усърдие, с цялото си внимание, като му предлагате само това, което ще му бъде угодно да види във вас. Амин. Слушахте добри съвети към готвещите се за свето причастие от светител Теофан Затворник. От сбирката с книги за слушане на Православна библиотека Слово.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас четвърти.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Библиотека Слово представя. Добри съвети към готвещите се за свето причастие от светител Теофан Затворник. Книгата е издадена от православно издателство Свети апостол и евангелист Лука, София, 2006 година. Аудиокнигата е записана за издателството през 2007 година.

Светопричащение. Оплаканите, изповядани и опростени грехове вече не са в нас, нито против нас. Те са като клончето, отрязани от дърво. Когато обичахме греховете, те бяха върху дървото на нашия живот, като живи клони и се хранеха от него. А когато се отвърнахме и започнахме да се гносим от тях, когато се разкаяхме и ги изповядахме, ние ги отсякохме от себе си. С опрощаването на греховете те отпаднаха от нас. Сега те са сухи клони и Господ идва, за да изгори в нас тези тръни на прегрешенията. И тъй. Най-главната наша грижа трябва да бъде да осъзнаем своите грехове, да ги оплачем, да се изповядаме и да вземем твърдо решение да се откажем от тях. Ако вече сте направили това или ще го направите днес, благодарете на Господа. Чрез опрощаване на греховете при изповедта Той сам си приготви в нас достойно жилище, очистено и пометено. Към това главно действие остава да прибавим още едно – да запазим нашето внимание неразсеяно и сърцето спокойно. И тъй, пазете се от разсеяване и от смущаващи грижи. Мисълта ви трябва да бъде отправена към Бога, когато ще приемем. Ако през цялата седмица вие сте избягвали обичайните дела, толкова повече трябва да ги оставите сега, да се отдалечите от всичко, да се вглъбите в себе си и да пребъдвате там само с мисълта за Господа, който ще дойде при вас. Затова спрете всяко странично движение на мислите и съзерцавайки в ума си единствено Господа, молете му се с кратки молитви, като казвате: Господи, не ме отхвърли от Твоето лице, не се погнусявай от мене, който толкова съм Те оскърбявал. Не ме прогонвай от Твоята трапеза като нечист. Посети ме по Твоята милост, макар и недостоен. Съживи ме по Твоето слово. Ела при мен погиващия и ме спаси. Или просто повтаряйте: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй ме. Или дори без думи покланяйте се доземи в сърцето си на Господа, очаквайки милост. С това бихме могли да ограничим целия ни сегашен подготвителен труд. Но ако мисълта не е силна да се съсредоточи само върху това, нека я подпомогнем чрез размишление за светото причастие и, за да не скита много, да я свържем с думите на Господа и на светите апостоли за това таинство. Нека тя вниква в това, което е казал Господ, нека се поучава от това, което са казали светите апостоли. Аз съм живият хляб, слязал от небето, казва Господ. Който яде тоя хляб, ще живее вовеки. А хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света. Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Сина човечески и не пиете кръвта му, не ще имате в себе си живот. Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен, и аз ще го възкресе.

или пие чашата Господня недостойно, виновен ще бъде спрямо тялото и кръвта Господня. Нека дадем на нашия ум някои от тези изречения. Нека той разсъждава, да се назидава от него и да се настройва за съкрушена молитва. А когато молитвата дойде, да паднем мислено или и телом пред Господа и да не изоставяме молитвата, докато я имаме. Когато пък тя се отиде от нас или отслабне, да я съгреем с размисли и пак да се молим. И така, в богомислие и молитва да прекараме остатъка от деня преди свето причастие, особено вечерта преди съня. А на сутринта, щом отворим очи, нека побързаме да съживим в съзнанието си мисълта за величието на настъпващия ден, преблагословен измежду всички дни на живота ни, като си казваме: този ден е сътворил Господ, да се възрадваме и развеселим в него. Днес е Пасха за душата ми. И пак, да не се суетим и да не се разсейваме с много странични неща. Да побързаме отново да съберем мислите си и да насочим вниманието си към едничкото, което е потребно. Към онова, което ще се извърши за нас и с нас. В този дух да се приготвим да отидем в Божия храм на света литургия. Бързайки натам, нека си казваме: ето, женихът иде, елате да го посрещнем. Пазете се! Врагът по всякакъв начин ще се опитва да угаси светилника запален в душата ви, навявайки в нея недобро настроение, или разсейване на мислите, или грижа за нещо, или неудоволствие от нещо или от някого и така нататък. Всяко едно от тези движения смущава душата и я разстройва. Запазете вниманието си неразсеяно и непрестанно насочвайте ума и сърцето си към Господа. Така ще избегнете тази препънка. По такъв начин, пазейки своето добро устроение, вие ще влезете в Божия храм. Тук чувствайте себе си като в Сионската горница между апостолите, които причастявал сам Господ Иисус Христос. Внимавайте повече от всякога в онова, което се чете и пее. Насочвайте всичко към мисълта, че именно за вас Господ приготви спасителната вечеря, и разпалвайте в себе си съответните чувства и разположения, принасяйки ги като жертва на Всевиждащия Бог. Преминавайки от едно от тези чувства към друго, от вяра в действителното присъствие на Господа в светите тайни към смирено принизяване на себе си и страх Божий, от страх към дразновено желание да приемете в себе си Господа, от желание към надежда, от надежда към съкрушение, вие ще съставите в себе си на Господнята трапеза песен, която ще услади Господа и ще привлече вниманието на небожителите. Такова благодатно устроение и небесно осенение пристъпете накрая към Господнята чаша, която, щом видите, сторете поклон на идващия към вас Господ, зовейки със светия апостол Тома: Господ мой и Бог мой. Пригответе се така да посрещнете Господа, и Той ще влезе във вас несъмнено и ще вечеря с вас в сърцето ви. Тогава не ще има нужда да ви учи някой, защото едничкият учител на всички ще бъде във вас. Внимателно слушайте сухото на сърцето си и записвайте на хартията на ума си неговите слова. Той на всичко ще ви научи. Постарайте се само да го задържите в себе си с цялото си усърдие, с цялото си внимание, като му предлагате само това, което ще му бъде угодно да види във вас. Амин. Слушахте добри съвети към готвещите се за свето причастие от светител Теофан Затворник. От сбирката с книги за слушане на Православна библиотека Слово.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!